0: میں ٹریفک رولز کی وائلیشن کی وجہ سے کتنی جانیں گوانی پڑتی ہیں. ٹریفک پولیس اور ڈپارٹمنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن ہم پر بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ٹریفک رولز کو ریلیجسلی فالو کریں. ریڈیو چنار سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم سب ٹریفک رولز کو فالو کریں تاکہ ہمارا سفر خوبصورت اور سہانا بن جائے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM, اینڈ وی کیئر فار یو.